0: ལས་གིན་དེ་ཁེ་ཇག་མ་ལག་རང་ཅན་ལ་སོང་ཅུབ་ཡག་པོ་ཞི་ནི་ཁྱད་ནར་གནས་དང་ཡེ་ཁུན་ཕེ་གི་ཅུང་སུབ་དར་པལ་ཅི་དང་ཉམ་རི་དང་སུབ་ཡོང་བར་གན་དག་དོང་བ་དང་ལེ་རིག་ཅི་ཚ་ཅི་མ་ལག་ཐིཚང་དང་བ་ཨ་གིན་དེ་རིག་ནི་ཁེ་ཇག་ཇིན་ཅིང་གི་འཇོམ་སོར་ཅུང་ཤ་ཅི་རི་ཁིན་ཧོན་བ་ཅི་ཅི་དེ་རིག་ནི་དེ་ཤན་མ་ཉ་ཚག་ནི་སོན་ཅི་རི་ཝ Gurji Tang Ringi Song Chub, Gondi Jindan Totem Suka Nitsa La Shibta Tang Jilin Shibar Masal, Chungu Nangtan Tan Tsukje, Tsoksu Yunba, Shangshin Sitiga Jusha Yunba, Seta Chichi Loti Jamsu Tang Rigmul Perishini, Seta Tsanga Lobjung Tang Lojung La Zonji Tang Jimji Mung Limba, Lingan Sang Jib, Niwan Dunpil Jishi Te, Jashi Jabzin Tang Chetal Mang Tsukje, Nginzin Chigintan Nga, Sam Chepir Chetak Tungjir Chetun Kangluk Shini, Jayun Tang Ti Chigda, Jansu Rangliga Tang Rib Jan, Jirsi Chani Nguanjir Yungchil, Nyam Tung Basun Shaji Rewa Tun. Lodung Chuan Ge Nanji Tan Tun, Tung Ge Chilig Li Tung Ge Jirsi Shi Shu, Shu Yungni Lagtar Sheba Tung, Rangji Je Chilig Chunggu Jan Tung Jirwi Kaab Shu Jinchung Sheba, Chilig Li Tung Do Tum La Chum Tar Hinhung Ba Ji Shi Di, Woyi Nangtung Ge Chisi Tung Tan Tung La Gu Dewa Tung, Dishtung Denshu Je Nreshil Yal De, Woyi Nangtung De Jinsu Rangli Je Jinsu Tung Chambar Chetun Shi Ni, Chilig Shimtun Tung Marigun Jigun Tung, Jinsu Chamtun Ji Ge Namba Zungu Jinchil Meibar Saftun Tung Peji Sa Tung Ge.
1: Dajo Pi Tsi Nirnga Nian Shang Chi Mang Chin Jin Le Yun Han Keng Ge Ti Mi Ji Zhe Zhe Ke Le Chan Chung Cuo Shen Wo Zhe Ge Reng Chung Ke Le Men Yao Hui Zhe Ge Reng Chung Zong De Song De Shang Chin De Mang Chin Jie Ti Ma Qian Guo Qin Ji Dong Bi Geng Ri Ne Chi Ji Bi Ngai Li Bi De Ge Jie Song Xie Bi Guo Zhe Jie Zhe Zhe Zu Zhe Zong Ni Zhe Ke Xi Zhe Ke Chan Chung Gi Me La Geng Ge Jie Ye Guo Xia Xi De Ni Dang Cun De Na Ba Ji Geng Ri Ne Chi Ji Bi Li Ji Guo Zhe Zhe Le Ni Zi La Ye Leng Yi Ni Zu Shu Xi Heng Ganjib Li Kung Ji, Li Zhib Ni Zil Nian Shi Peru Nian Ba Masil, Tima Tang Lan De Samlu Ji Ri Tang Jidir Si. Zhib Ki Chan Chung Ki Tan Dun. Geng Ri Ne Chil Ji Bi, Ngan Li Bi Tag Na, Tor Geng Ge Sa Kung San Ji Ji Che Dun Mang Sheng Yin Bi, Tuan Li Bi Ndag Jidil Si Di. Bi Tag Ge Seng Deng Sub Si Ni Ni Ke Jigdi Ji, Cor Ngun Ji Che Chi Dan Bi, Geng Chig Ngan Li Bi Tag Ge Deng Gi. Tuan Li Ma Cheng Nar Seng Si Di, Sarnu Na Ren Tang Jim Tur Dung A Deng, Neti Jie Shabshi Chikcheng Yin Ba Di Dik Chie Lar Tung Tang Lam Tik Charngul Ji Chibang Gan Song Su Namang Jan Da Pei Jin Rover Gende Tunggi. Jo Min Da Gchur Jertan Da Deng Di Caidan Tang Ma Lig Rang Jin Jie Sani Jung Dir Jie Ma Lig Jani Che Li Jie Sheng Cil To Sheng Shabshi Bi Lig Yin Ba Chalatan Hi Chig Bi Sheng Cil To Bi Che Li Hong Kig Jig So Chung Shi Gi. Zhibke Chan Chung Gi Nan Chi Tan Dun. Timi Tumbi Jeje Japan, Jerem Shui, Mamang among two Lakhter Shibi, and Nanga Kashetu Himbi. Chapsil Langni, Torindag Dante, Jeje Lagapur Dubjeti, Mamang Timi Sochin Lam Lig Jen Chung Dang, Tisung Tatungwi, Shetak and Gashuchik Tatini, among two Yimba and Isa Turtapur Shigi. Timi Shibu Murta Dutti, Jerem Shui, Tanjur and Jelati, Tang Subtatungatang, Samlu Jerry Shavati, Jung Yu Jetuni, Kartel Jemuta Jever Kandatani. Jizang Donchul Yongwar Kagtag Shegi. Ganjib Likung Ji Lijib Lidun De Chamgu Jian Ganchar Si Di Timi Darkil Rangil Ngang Danglan Sheba Dang Darkil Deni Ganchar Donchul Yongwar Gapay Dunggi. Anadun Ji Chishuk Jinchung Si Di Shichil Ranglik Nanguk Sheba Dang Yil Cimcil Kunar Masamba Dang Anadun Tukju Ji Lichu Dang Mangzuk Ji Yil Cimcil De Caizhi Zor Zongni Anadun Dungu Mar Tukju Taba Dang Shawi Dungi Jie Jimji Lombar Kagtag Shegi.
0: Zhongyang Rikchim Shibshir Yung Lankang Deng Jakub Stashib Yung Lankang Ge Tsi Nyebdun Nyina Jie Yung Si Zhongyang Ge Stambu Duan Tsin Jie Jie Gondun Deng Gaiwi Natun Zaisib Tegchwe Shibi Adari Ge Zhichang Zhig. Adachib Ling Gomba Tar Na Dali Da Dengbar Jie Yung Si Duan Bi Zhongyang Ge Stambu Duan Tsin Jie Jie Gondun Deng Gaiwi Natun Nyiche Deng Tungur Gebjia Kor Nga Zaisib Tegchwe Shikang. Mocheng Simche Zhirtung Zhigjia Jaksim La Junjil Losu Shiba Deng Tegchwe Shi. Dinang de Xiangqin deng Bu Renbi Li Shiba Ni Yu Ba deng Tian Renbi Li Shiba Ya Yu. Mo zheng ni che sim dong zhib jia nian ni la deng ge zhi cheng ge si dun cha ba zhil. Da qi bu deng wa dar na, da li da deng bu de jian yong si duan bi shi ce rang lig deng huan gan rang lig ge na dun qi che nga dong qi jia duan ge zai shib teg chu shi ba deng mo zheng qi che ge dong zhib jia la juan zhil fo su shi ba deng teg chu shi. 地除了林根的这把等甘车客户啊黄军的这种配置了相当希望等结果过于松局速界他你干嘛客户等李顿马这把李顿的兄弟的这把李这把人数西巴吉拉在是不特殊西坑比曾投影配置了核心差勤特巴速界和那顿其盲想和那顿其车你懂我阿比亚阿森在是不特殊西的某种其车直通其家极其了军军投诉西巴等特殊西 다치부동아다나 地除了这个时候等各位国内前等团队在进等乐器等国母所得了等冷笔那顿也等七家所及的三十不特殊席这个时候等各位国内不能等卡斯不得了那盘地得了那顿七十东三家东个三十不特殊席罢等这个时候等各位国内三通席别那顿你是东你家阿顿三十不特殊席
1: 年龄三个路边年龄年龄路从容上去呢人家呢这也中四个蓝家批次头位配置了跟到了东位一零一错了你一龙巴达呢大陆的人生给人家的先进空头的吃饭人人等他穷人人门街人人家门进人家的这个亲自真了见他的恩和能谁的你和有给人中三个家蓝家你次头人的等位人家呢这也中四个蓝家这用李顿了配置家能把人问问 提出了艺术等各路措施马路机克了这样南征个我的东森次而且人家你我怎么有了三个节参与皮及乐不如这不得坦克不容这个三个节门及人质了这个期间先查卡斯不是不是当不如没有门一玩的人们自己呢应接了领悟上边南征东西等人家有了这个这不是被南征而且等东个等马路过了天人不马这个等东西的接了些话是马路东了人这不是的三个门起了
2: 第二么人进去下为政治能有大陆的申请用件政治的先进去空土地南征这个政协把他们进去的你和有给门日单本等话等审查卡是不是比下话乐不着给陆十五能中是不接容那么这个政了马个乐过的天人不么日等东是人啊东为查着过的三十镇等出中南征东西个等日不接等是么乐得的是你我乐东日全等南征个政不如说你个配置等 前里六次门里都会三次的时代上千万件中山比中四不烂了六十的时代前段的那个季节日子在全用你那么个那次人不是变得些。他们打动了那里六百个你中四不中那么个多的那么个结束提升的动画等从用季间特能力这个多的那么个简单才能见原本见季间这个真来跟的动画 中四不中那么久比那个才等如真节疼是给接触了才弄才节每个次了你中期的等可了节等是中国这餐客个龙口的山西不春节吧中四不中那么久做那个小娃申请用节中四不打分他几个整体先做个出人节不跟的动画你和有给中四不中那么久几个弄那个也那么的我中日子给你从你申请的中四不中那么久那么说了大陆的恰不这个乐得的特别说能些吧
1: 在当年的中期的等克了所信真正的先进不移中四不中那么成长等啊样子的所是有比年卡间的蓝灯了如果用你门文笔经营展示的些比小娃别的短寸的里里等里日里日了里土作啊这么一日个日记卡森特出现你那个记查清等腾笔我们年克的拆制不拆记些吧
0: 第一次是同意能用四次的模特币我们年卡的罗里带送理解接触观众级乐得的些别车级的慢慢忙速的落实了电子的这个人三等等七十二位这正令我把他拿大家被七年年年的玩的从我想起那马路我让兄弟了检查中看不见这种开机你说你这个里一个人你能记得了没疼不满你离开哟 我们不是三位，这正呢，一个月过节节嘛吃等，咱们正烧节，你们出来，餐厅开了七八十斤了，马路开节节，可不给你一个人等啊，彼此了些不是，连那么三十多的钱币，真没节，开了谁讲的？大陆那种，他们那种开节，当时怎么嘛去，比那个节节，可们通空了日子呢，一个月单位用出了没个的，一个月闲钱，少用的啥把等，差成了这个过了人不是些。 第二桌上大锅的门灯是什么呢这种可以查空用的桌上大锅的蓝天街路是等话等没有家去也没去大锅的楼给领着不行为 Kerim yangzir tanga tarkur kali chewa suji, natun tagchu shipa tanga, yekurwi wagpum ngang chamchun sawji, machi yejung yungla tar.

0: Mungi warita rimtsi shi na yingchir lingu sambi namchang tung chik tang rirnga yola zigchib shibi namchang jatang tunga tang ma ngil guru therimbam chik tang tungshir jil shiwa sima ngil tung lagnchib shi te sakil munghi la tirim rangjin che shabi jimji lang yo. Talur shangchiong jian jimjil shenjin che kung tuk ji namchang zigchin shiba tamzin shi te nikh yogi mungzhi tanpung dangwa tang shancha kasib shibi shawa lagpo jibgi. Lu shi wu nang, zhong sib jie zhong lim zik zhen la ma ngil guru therim bim zhi tang tong shi ranga tong wii char zhi gu di. Sar zhin tang chor chung nam zheng tong shi gi tang, zhib jia tang sim lag tir shi ni, ngil tong zhi chun tang, nam zheng ge zheng bur shuk ni ga pe ji tang. Che li lag zil ma ni dup hi san zi shi de shang chi wun jie zhong shen bi zhong sib lam la lev shir shi ni. Che dun lag ji ji zhi zi de chung yung ni lam ga ni cil ram par bin dag shi. Demon Datung and Hali Lobby Guni, Jungsub Jungumga, Dodum Lamlija, Shug Tisung Tatungatang, Tornunji Gentilang, Lyric Dodum Lamligentang, Tadinjan, Yimpanjan Jijan, Zichin Lak in the Tunga. Jungsub Jungumja, Filak Tatang, Zotinja, Tangshiki, Zichul Tailung Taija, Mugatilani, Jungchiritang Kalija, Tang Sajungwach Hankaka, Long Kurusha Ship Tunjiba. Jungsub Jungumja, Zonal Shava, Shangchin Yungja, Jungsub Tarpil Tapji, Jimji, Shanjok Tunjiba. ཁན་དེ་ཏོང་བ་ནི་ཁ་ཡོ་གི་ཅུང་སབ་ཇོང་ལམ་ཅ་ཅིག་ནུ་ན་གཡ་ལམ་ལི་ཨོ་ཇོམ་ཅེ་ཅིག་ནི་ཚོར་ནི་ཤང་ཅིན་ན་ཅུང་སབ་ཇོང་ལམ་ཅ་ལམ་སུལ་ད་ལུར་ཆབ་ཅག་ལག་ཏར་ཐབ་པར་སོན་ནན་ཤེ་པ་དེ་ཏང་ཉམ་ཏ་ཅུང་ཅེར་ཏང་ཁལ་སོ་སི་ཇམ་ཅལ་ཅན་ཅན་བུ་ཡི་ཅུང་སབ་ཇོང་ལམ་ཅན་ཅམ་ཏང་ཨ་ཡང་ཟར་སོ་སོ་ཡོ་པི་
1: 地处的同意能用色色的模特比我们年卡的罗里的送理解接触共同级乐得的学比出几个地门门门促进罗出的电子和这个热三等等其实是这种理由吧那大家比起年年年的话从上次马路我让兄弟检查中看病这种可以你说你这个理由一个人你能记得没通不满你理解有 我们不是说的这种的一个月过去的马车等参政社会的年初了参体开林西巴士的人了马路可见一个人的一个人等比此下是连那么三十多岁比政治的开林西江的大陆那种看病这种可见当时马车比了这些监控通控了日子的一个月对于用出了没的一个月先前使用的沙巴等查成的这个人不是 电影也着生大哥的门当时没给你这种可见擦空用的着生大哥的家里切瓦手机那顿特殊西巴等也可为我个碰碰参政社会的马起一种用了大哥的街头把我们就是带动了差距这种可能人们真的就是过年这个节点等的送过去可以个集中等得是的接下来别乱等这不差这个多等了带你电影公送长日的单部这个巴等着生大哥的可以个贼族西的也可能是学的这了切切人拖的等 他们外面参政社会吃吃等马起等哼是真为七位通空了的你这种可见人的一个人团子马了今天的人喷什么接触是等话等马起参政社会的那么一个一个人等那个吃了三次一个等一个人真的认为一种用的一个人比那个蓝天生真的说用的年年一个人等着话等人家人口的过年一个人等着话什么这个老中等参与差不多说那么个给你口等参不了是带动差不多 这盘的东西等啊让兄参次了差不多的说啊杨兴南北杰克娘们的南征三十多的心里端把等啊今天们讲个巴伦战队的节目等黑灯吃了计划所见前灯的鞋骨背的杰克们送去等没用娘们一会儿打过去娘们的等是不是呢而且一会儿了当面让人等后世让人的你干的不是 among朋友你最近人的一个人冲着跟踪西巴等大陆看病这种科技人的一个人开破监测人啊是东西呢满正等通人个他身后门把西门库巴等看不到等查看参错你这种个个娘们的把西所见这种世界多呢满足一个人认为过天节目的等第二件这种科技是让你看病这种太动了狼哭的卡东西 Chatuka Jojin Ranhung Jandir Tang, Zangman Tsod Tang, Jain Tung Suo, Namang Jidig Shi Tang Jete, Tangsang Machi Rini Yikur Song Tug Jie, Hichin Tape, Jin Tilang Chir Tang Watang, Java Yungse, Nigjul Shi Jin Yu.
0: Nielma Zolun Shangchin Sosu Rig Rang Jung Kil, Gong Ho Zong Jang Shi Ku Jung Dil De, Din Tung Yi Jig Chir Wani, Char Chin Ba Zil Hom Su Sim Tang, Jang Chung Sim La Liu Hang. Zongwenbi, Jinga Jiga Jungke Jia Yikurwa Zibjia Lig, Nidir Libi, Yingi Jia Denjig Nian Ka Wansiri. No Tse Shungji Shangchin Deng Kil, Zongji Rinba Simjia Shungguk Dobhi Ji, Njognir Ngang Nyamgil Deng, Naki Ji Tegchu Shide, Mirna Yung, Denjig Gia Nibarwa Deng, Hermi Tebi Nizil Shungmi. Nyankanamba, Tengdi Shogbi Sanjir Lincin Shi Carsong, Lincin Di Zomjig Ba Nyangsham Cereng Deng, Zomjig Ngan Kirwa Sonam Cereng Deng, Huabdan Jia Tsumukjil, Tarkilwa Durji Cereng, Chichib Tarkilwa Ganchig Cereng Deng, Zonam Rinching Yin, Tsemgun Jia Deng Rinzon Roma Niji Shenli, Tadi Mushi.
2: Tunjil Peji Kinche, Zawala, Adenjig yartun kinche rmangzha yin.
3: Khtamke bimba ririn tijin bodra yin.
4: Tijin bodra ririn gangjung je sehtum yin.
5: Gangjung sehtum.
6: Yan Zashang Sibir Kabachinger, Tinpantun Abatang, Longton Tang Jajin Denga, Sankun Hanji, Kanabaska, Kumzanga, Tata Chichikan, Yanam Tanjojin Band, the Sword Hingyan Ryan Tinkan work along, Tinga Gonjum, Shalangalis and Yin, Deranga Gonjum, Shalangalis and Dengi Chichilando, and Zentong Songdixil, Nakazanam Gillian. Red Upanamba, that Deranga Lims and Dinang as working Hangupa, Kawal Hamulga than she that tongue, that Jojingana, Kawal Hamutang meets Hobies, Shannon Sonsumzi, the Mug, a Lanzilic Tankly that tongue, Tamargitangana, a Lemsingatoni, a Runga, Sarsunga, Nyamura, Tihansik, a Runga Sarlunga, Gurmaz, Kavdayul, Sishuni, Lemsang Ignazi Gujil.
7: Ya Kawal Hamucho demo?
8: I want those about you demo.
7: Demoin demoin, terung siapa kita senget pun dengan cara anda tangan yang nojo terjadi sih ni.
8: Oh ya, kadai cuma tu muka kosku tu cara nojo kuat sih sih.
7: Ya, na terung lem senget jorum tara thumur cian orang yang ngotot sikit na.
8: Ya, ngai na payen zong buang tangan, kimsin zong na meru zong dengan wakai kagir gini tau tau.
7: Terung kan ni lem sen tak na curang ke tarung ke sarsung ke jorum tu kadai sih na thumur.
8: Ya. Dang ai na shung ge zhe suman ta xing gun wer de ni li ji ngu chu ge zhen zha de ge chuo zha de mu li de ni ta sum zhe ji gun gu de ni xi sam ni shi tong zhe ge wer de ta zha tu ni zha sum de de ta sum ta nga ta zhen chun ji na ka tu de ge rang min hing ge lan kan de xi ju ge zhal lu ne ru ni shi tong zhe ge wer de ta ko ta zhal de ri ta chuo zhal de bun chi ge ge ge mo de ge dang dang an chun de ka de ge zha sum de de xi ge guo zhen qian bu
7: Yoka.
8: 로테 로메크 회속적으로 뭐 띠는 디시서라 다용 그랬다니 닝고망에 뜸은 소리 니냐 세공고는 아 고이차즐리나 땅이 니냐 세공고 고이차 지금은 임을링 했던 도 들이나 땅아른 게 다 타르글로 순디 로접차 땅앞치 먹고 디반딘 넘무즈가다 녀석 세고노 타건 좀 그렇게 세 흩건 저 건즈라 넘무즈가 톤다나다 다즈다 그렇게 드리티우다 속땅 디노니 사이들이 냠치 그거 고이차서 하는도 Тарингит тен до мо не секан гонадан ете сигмани ман тарингит мо зондой. Татанга чусана нингак пазга собузичуй.

这就是习近平的那个做了大的中国农业差事的这个经验，也是习近平的总理李承德也比去年一年呢，我就是该这种吃的，这种种的排名，这种个给哪里讲，我去年是了六九档，差等他说的笑话，这不对呢，空个南极单论。 这就是习近平的诺克蒙族拉特克的前部能的年四六九等差等特殊的小娃乐不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这不得这
market pemni yelngis no chi ni ts la zi shim nang ni nyen se la rong chu mer na zi kur dang cham ra nang kung ge dan dun tang di no chi yi mer na khir mi chap chin zi wa dang mo mong burun de wa cha bi lo yil pham ba shi gi ri chan ri dang tem bi gu ni chu chu je ji zi zi de ta bia ji tung ge de che mer na chu chu she ba dang ri wa chan zi mi yu na ba zun she gi zhong lim dang chen dong lo xu su Dorshin Pogbe Mangji Rikun Nyerda Shisu Shini Rokchun Lamwa Gengju Gi Khartung Shigi. Kunga Yilngi Deng Burun Batub Shijinbi Nyesil Rokchun Murnar Gwajin Shiba Deng Kochi Gangil Chesit Deng Demarun Batub Shibir Tegri Dunba Masil. Kochi Ngibir De Rengi Ge Denjig Ngugsung Yegbu Shibi Ngajun Nang. Diji Li Cheng Dengul Satsi Sipeni Notu Mangzu La Zikur Nang De Chishu Shuji Shijinping Ge Tegir Deng Chamzhe Yidag Nang. Kunga nanji dan dun, gachib ngay suga gu tung manta da lagpura dhapa dang mangchuga nipura dhengui ji jirsin suwi ginkun gansong si de kutsura dangdang sajunga joikul tsultapara shegi.

0: 미니 더니 싱미니 더 뭐마즈 요지리 뜨이더나 다진등근 초와가 존이라 양다소 지금 구이니 초아르니가나니 지금 라블랑리 용지나 다 바치르 히지리 니지리 더니 웹서 바즈라 양지 히지리 고지리 지란조 탑지리 더그 자니마 르다와 므가므르 르그바 파라브 바승 비엠바 드시 디나나 디랑 존이시나 다 리잔답 등고능가 자 바승리라 Tani qizgichin yinam chunga asarshi qagraq tani mipi achibisi kunudu machibish. Qizgichin gir jenli nangsib chunga wa xui qizgichin dim chunga asarshi qagraq yobi shirir isi. Tam chunga asarshi qagraq tani mipa ga machibizgi jimtsin chizgir zina qizgichin gir jendaga nangu nangsib chunga wa. Dim chunga shachina ta nangsib chunga wa xui qizgichin di tam chunga asarshi qagraq yonu gharchin gu. Chunga sashi kardandag. Tani me kizib shalima nyinga sita gan zamlan gartang ga chi chiwi jamsu da gang rizi na shibdi jamsu chi murchi. Shibdi jamsu chi murchi. Din chogu rzomba nrabsi ka tamungar jeg sambu gang gang rizi na abdaab dhudra, rnyang gdan cik dhari. Abdaab dhudra, rnyang gdan cik dhachuri. Ya tani dar zomba nrabsi ka tamungar jeg dhag sambu topchuk nambaga sema angi ta. Derang inji na chang jeng gna nira yang dhag sambu yenda mada chik. Higin jik juga rewa shi ina yantani. Tosom ki jesha langa chamban di nangara yang chur zomda dhari gar kaab ka kirga fshetub. Di nani ga mgsil ta marna shamdraga korni chur fshetub zi kirga zomi ga mahwe kirga huerti gar zomi ga tangftanti topchung yong nara chenam baganda tamchiku sema chik ngi juga rewa yang fchir chik shindu tayin. Ritani deringa za pasang ninga lorin jirka ka tatung le chandav jili da lir ngabzik da di nang chambak sam gobrige nir chambak tang bu lopsong ki jishya langa chambak di nang achu da zomik nrab junga la kandi lop jungz gita din cho ni ngagam chan nang zhoni semra ga chambak di nang da lop kukh sarwa zang gu zomik jab jiga ra diga karga nyamchuk dor nang tani chena ba karsa kasab lo sa zga hannar tani yang tazo sema chig zanju ta sema zung zanjura tani yang rang rang karga yarmara tri mahi sa marg sa mago sa tamu yo na zu marg nar ganga wala mahi na zana tisi kuna tarkuq zana nchasa mangpo yojiri tomak sarwar kam sunu shachin naka mgsil ka tomar nyungar ka tri ni lhubra taga korig tang ftambi karga chabdhigaran charji ego sa chizgi yo ka taga karga lhubso ga adhigizya tang ftambi yang chena baga karga sema ngiji chizgi yo ka ta tsangma rang rang ka sa kontag sarar garayi dalini chabdhigi yonju da gachinri din cho ni ta terangga lorgan rambi danga ga chamban dabjili dalini lakshil kholo ka xim ra yang chur nanzum gachabar ngafdi yonari da zoyang chena baga ganda gangtsam ga rang rang chik sema chik alung gartaju guachinchi daga di chulak chik rang lorin jirkele chindab tan te chu da chamba so so tang vjeti ganda gangtsam ga chik nangtun nanzum zga fdi yonari nangtun nanzum zga nyen yong nari daga derang rinba ga tijilog jigil hurin jir ki lecin ga lagzong ra lagyong kaabda yang reishin da nin chamchog ju yil derang ga lecin diyim donzin bara zomdig ban chimlog rinba tang zomdig gan kirwa lhaja drahi norin suur tarkilwa pshigilu chichib tarkilwa sonum rinchin ganchog cairang jigin tangar jimi lecinan nga cu yang chirinjil suni jachi nyankun namba ga mantad tsorungun warku long ching ga lecin zhantag laksan bar gafsisi din choni yang jachi nyankun namba ga mgsil ga jachi gergintang tovchog namba shachiz gyo no ngachu lhorin jirki lecin di riwa tang psam cilip psam chir yo na ngachu lecin soso ga arjiya chemgo na chua ya nirkib ga demu
1: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ 松懈了。我点这个黑下先色中。
2: Өр мүн өркіл ол үнтінгі дей тұғса әріңгір.
3: Нянкана ба, чецу демуйна, дэрэнна шарсыға дадя бейцей нергі дэн, өзіға дадын бейцей чэ, чэ, жарсыға дадын бейцей чэ, бдэн ен лаза, бэмбаарі, шуни тэнгді дей тұғса әріңгір лэнцанла нямбір гапсыша. 中共中央查普斯局的这边请业界人的政策定义我中一个这种起了些种种的南瑞杰诺斯的给救下我的什么这个当故这个是中共中央的这种书记习近平的政策蓝光政策这种从古这边改次中共中央的这种书记亚克杰主席中央的美主席习近平的策马也是冷的我中一个这种起了些种种的南瑞杰诺斯出了杰冷的火车南的我个当你娘恩是给被中国顿 这次都单独，同德的外围学生南瑞杰诺齐兄弟，我中一个这种起了些种种，这种个个门那口没插不起的一把灯，另外七八的，诺齐兄弟等中央个餐厅同前能瓦灯，这就是这习近平个拆的日本的改签的能力，年少的入局灯，拆东特区书记下位他呢，让下卡塞顿。 这就是这习近平的官二的中共中央查普斯的局的人，也是习近平的总理李强、诺克特佩尼、诺西普贝、芒楚等年少的入局门呐，日本等参政能瓦等，一零一四年少的入局等，柴东特区的下边，日本等。 中共中央查普斯的局的人，也是习近平的总理人吧，张国清、一零一四佩尼、日本特区等。 当中央跟国车的多不等了，我也是习近平跟下位参政跟这多的我老让兄弟中等，这多的不说，留了的可当没说那罗就把这个中给安能说，千里罗就多可及，牛年能跟学别想，江州那么个等，这个青年多么红个，关州呢，该学的别话等，地头的没个私人角了，年少罗就下吧，这年的等，个人单边跟别话等，忙做个电棍等，今年特殊说些下吧，属于用的变故子。 这次同南极单独，同地农村的土耕个着重马尾三克特雄了，着重外洋子的等南平人都个切哇，坦克的等七个人等七个人坐，三西农村我们了经营的没用话是个，俺是那里有呗。年少的时候干个了还正钱不都赚的个，人家说说些，慢慢个拉南美巴等，厕所个拉南土瓦进穷些的，老特个着正，你话单边些都不等，穿这个等等啦，你去切为些都不晓得，下话可单等啊，也不得着给，穿这个等。 特别过年，初九节日这天，亚克森能跟这次门呐，你可有给？初九节给，立刻门卫娘子的追门啦，很难呢。大小才能等，混搭动静很难给啦。清楚等坦克的热点节，单方的人啦，多克的单词不晓得，写他们那顿家的，学徒的农村用物难过些给。 一零一届门内多登了客家面，六九届节日时被连着个栏杆冷些个，那他们做个电工的也不晓得，吃过了，军事不等个，就说个，今这个特殊节下吧，是不是硬也不着急？外面那他们才去啦，这日节六九时的，这节六九年里啦，很难给。

rmaanjar zaksam jim jung kung na cesuk gam jung kung dang tangduk gam jung kung avdeshkil jim jung kung in la nga tsu tamung ga paksi yinbi nga tsi nyan da xtang sim jung kung song shu dang zih jin jil